boy na kakare laye to dabi pe olorun o soro olorun soro kikida wi pe ko duro bi akoni kikida wi pe ko di opo re mu kikida wi pe ko ro mo oro re